menerusi intervensi awal. Yang di-Pertua Ma'id Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, usia berkenaan merupakan tempoh penting untuk perkembangan dalam aspek bahasa, komunikasi, emosi, kemahiran sosial, motor dan perbelajaran. Ibu bapa tidak seharusnya menunggu sehingga anak memasuki alam persekolahan kerana pengesanan awal boleh mengenal pasti keperluan dan membolehkan bantuan bersesuaian dapat diberikan pada peringkat awal. Sekian berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Okey, terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita belakang. Hari ini bertemankan Syira daripada pukul 9 sampai lah pukul 10. Dan pendengar semua macam biasa lah, hari ini hari Selasa. Bila dah sapa pukul 8 suku ni, kejap lagi kita ada segmen Siapa Itu? Siapa tu? Yang mana pendengar kita boleh telefon kita. Lepas ni Syira akan perdengarkan petikan filem. Lepas tu pendengar kita boleh telefon, boleh call kita untuk bagi tahu suara dalam filem tu tu milik siapakah. Dan filem tu tajuk dia tajuk Gapo Dio. Dan taliannya macam biasalah, iaitu 0974883030 ataupun 0974338. Dan sekarang ini juga Syira dah live di TikTok Kelantan FM juga. Yang mana kalau ada pendengar kita yang turut menyaksikan live TikTok Kelantan FM ni pun boleh juga jawab melalui live kita ni lah. Dan Syira perdengarkan dulu kepada anda semua petikan filemnya. Okey, pakat dengar belaka deh.
2: Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata.
3: Hidup bangsa Melayu!
4: Hidup bangsa Melayu!
1: Tu dia, itu adalah petikan filemnya. Jadi kepada pendengar kita semua ni, lepas ni bolehlah telefon deh. Pakat telefon untuk jawab petikan filem tu gapo dia dan juga suara tu suara siapa. Sekala pendengar kita ni bijak pandai. Lepas ni pakat call, tapi sebelum tu kita berhibur dulu lagu daripada Emmy Mastura, Shananana. Teruskan bersama dengan Gu Pagi Gu kita belakang.

0: Okey, hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Tak dengar Phyllis lagi.
0: Aha, nak dengar sekali lagi.
1: Ha.
0: Ah, boleh, tak ada masalah.
2: Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata.
3: Hidup bangsa Melayu!
4: Hidup bangsa Melayu!
0: Lagu mana tu? Agak-agak filem apa dia tu?
1: Filem Mak Kilau.
0: Filem Mak Kilau. Nanti mata, nanti mata. Ni Aimi kau ni?
1: Ha.
0: Ha, Mujo Syirah kena deh. Ha, Aimi daripada Salah.
1: Ha, Pasir Mah Salah.
0: Ha, Pasir Mah Salah. Ha, jadi katanya filem Mak Kilau, lepas tu suara tu suara siapa?
1: Harry Petro.
0: Ha, yakin kau tu Aimi dia?
1: Tak, yakin deh.
0: Yo,
1: mana
0: kau.
1: Mana suara
0: hari ni? Mana suara hari ni? Aku ada suara. Jari-jari kena suara Aimi heh.
1: Mak Syah mana?
0: Mak Syah hari ni habis Syah lah pula bercutinya.
1: Haa.
0: Haa. Lepas tu gini, kira yakin dah ni dah dengan filem Mak Kilau ni nak kuci dah kau ni.
1: Haa.
0: Haa. Haa. Beres. Kenapa?
1: MC kau ni.
0: Haa. Ya. Ya. Alah. Kita tanya MC kita pula dah. Haa. Okey. Beres Amy dah. Terima kasih dah. Okey. Haa. Amy gak pakai letak dah lah tadi. Kita tak sejawab soalan dia gak. Okey. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Haa. Tak sekecek tu. Haa. Tu dia. Tak apa. Jadi kita pemanggil kita ni ada kata filem ni adalah filem Mak Kilau. Ada juga hak jawabnya Lieutenant Adnan. Dan ada juga ramai di live TikTok Syirah ni menjawab jugalah pok dia pun ramai-ramai. Katanya Syirah tu filem Lieutenant Adnan. Betul ke filem Lieutenant Adnannya? Ramai juga dia jawab Lieutenant Adnan ni. Tapi tak royak. Suara tu suara siapa? Jadi lepas ni kita ambil lagi pemanggil yang mana nak jawab petikan filem yang Syirah mainkan tadi. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Spider, Cinta Dewa Dewi. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jika ku tak bersama.
1: Okey, masih lagi bersama dengan Syira menemani anda untuk Gu Pagi Gu Kita Belaka, dan kita masih lagi dalam segmen Teka Siapa Tu. Dan tadi selepas beramai-ramailah pendengar kita call untuk bagi tahu jawapan, ada macam-macam lah jawapan. Ada kata filem Lieutenant Adnan, ada kata juga filem Mak Kilau. Jadi gapo sebenarnya jawapan dia? Mes ini Syira bagi tahu. Jadi suara daripada petikan filem tadi tu adalah milik Hairi Osman dalam filem Lieutenant Adnan. Jadi yang mana-mana tadi pakak jawab niru apa ni, tiru jawapan kata Mak Kilau tu, ha minta maaf salah. Yang sebenarnya adalah Lieutenant Adnan. Jadi filem Lieutenant Adnan ni adalah sebuah filem epic drama biografi perang Malaysia tahun 2000 arahan Aziz M. Osman, dengan skrip oleh Aziz dan Major Ramli Abu Bakar, terbitan bersama Paradigm Film dan Markas Tentera Darat Kementerian Pertahanan Malaysia. Dan filem ni dibintangi oleh Hairi Osman sendiri sebagai watak utama, Umi Aida, Faizal Hussein, Rusdi Ramli, Syahrudin Tambi, Rambo Chin dan Wahid Senario. Ia mengisahkan tentang perjuangan pegawai tentera tanah Melayu, Adnan Saidi, juga dikenali sebagai Lieutenant Adnan lah, yang bertarung nyawanya demi menyelamatkan tanah Melayu daripada penaklukan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Dan filem ini turut memaparkan babak pertempuran terakhir Regimen Askar Melayu berdepan kemarahan tentera Jepun yang jauh lebih ramai di Bukit Candu sehingga mengorbankan Lieutenant Adnan. Jadi, filem-filem ginilah yang boleh membangkitkan semangat patriotik sepanjang untuk bulan kemerdekaan dan juga sambutan Hari Malaysia kita ni deh. Sebenarnya tak nanti kata boleh lapai, boleh semilai je kita nak tengok filem-filem lagu ni pendengar semua. Boleh-boleh lain pun kita kena tengok. Sebab saya pada negara ni kena sama-sama. Bukan ikut boleh, bukan. Kita kena jaga sama keamanan, kemerdekaan yang telah kita capai hari ini ni deh. Jadi itulah, terima kasih kepada semua pendengar, kepada semua yang mana telefon kita hak bui jawab pe tadi. Terima kasih belaka. Jadi ayo kita berhibur dulu dengan lagu Malaysia Baru. Teruskan bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belaka.

0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Dato' Seri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara, terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Siraha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, Yadi menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam hal itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada perfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Serikai 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pijaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Empat maut manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lubu Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Berubah dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nasru menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di Tebing Barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdana Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000 kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Makzim menerusi berita Kelantan FM. Warga Politeknik Jeli Kelantan PJK memilih cara unik untuk mempamerkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang di dasar laut Pulau Tenggul, Terengganu sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pensyarah Bidang Aquakultur PJK Muhammad Adam Nashri Banyamin berkata, kibaran jalur gemilang pada kedalaman 18 meter itu bukan sekadar simbolik meraikan Hari Kebangsaan, malah mencerminkan kemahiran teknikal yang diterapkan dalam kalangan pelajar bidang aquakultur. Katanya program berkenaan turut memberi pendedahan kepada pelajar mengenai aspek keselamatan air sebagai persediaan sekiranya berlaku kemalangan atau situasi kecemasan ketika menjalankan tugas di perairan kelak. Muhammad Adam Nashri berkata, kemahiran berkenaan memberi kelebihan kepada pelajar untuk menceburi bidang aquakultur, aquakultur marin dan biomarin yang memerlukan mereka menjalankan tugasan di kawasan perairan atau dasar laut selepas tamat pengajian. Beliau berkata pendedahan berkenaan dapat membantu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan akademik, malah memiliki kemahiran praktikal dan kompetensi tambahan yang relevan dengan keperluan industri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan berkemungkinan berdepan risiko keselamatan dengan penyeludup yang disyaki memiliki senjata api ketika menjalankan operasi membanteras kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin di perairan Kelantan. Pengarah Maritim Negeri Kelantan, Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, ancaman berkenaan perlu dipandang serius berikutan kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin yang semakin licik dan agresif khususnya di sepanjang laluan Sungai Kelantan ditumpat hingga Kuala Besar di Kota Baru. Beliau berkata laluan tersebut sering menjadi perhatian pihak berkuasa kerana dipercayai digunakan sindiket untuk menempatkan pendatang tanpa izin sebelum dibawa ke lokasi tertentu bagi mengelak dikesan. Mengulas lanjut, Kapten Maritim Kamal berkata, pihaknya turut menerima maklumat dan dakwaan daripada penduduk di sekitar Sungai Kelantan yang dikatakan pernah diugut supaya tidak membocorkan maklumat berkaitan aktiviti dan lokasi pendaratan bot penyeludup. Katanya perkara itu menunjukkan sindiket bukan sahaja bergantung pada rangkaian mereka di laut, malah dipercayai mempunyai rangkaian tertentu di daratan untuk membantu melancarkan kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin terbabit. Pasukan Gerakan Am PJA menahan seorang pemandu lori warga emas dan merampas 6,000 anak pokok yang dipercayai diseludup dari Thailand untuk dihantar ke Kedah dalam serbuan di Kampung Padang Licing, Pasir Mas semalam. Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan itu dilakukan selepas anggota menahan sebuah lori yang dipandu lelaki berusia 61 tahun dalam keadaan mencurigakan. Beliau berkata pemeriksaan terhadap lori berkenaan menemukan masing-masing 2,000 anak pokok bunga kemboja, pokok cermai dan pokok bunga kaktus dengan nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dianggarkan RM300,000. SAC Ahmad Razi Hussein berkata barang kes diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kota Baru untuk tindakan mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Tahukah anda?
2: Kelayakan Budi Madani ditingkatkan. Mulai 1 September, kelayakan Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Manakala bagi Budi Diesel, kelayakan meningkat daripada 300 liter kepada 400 liter sebulan. Budi Madani, lebih banyak manfaat untuk rakyat. Lebih banyak kelayakan, lebih banyak ruang untuk berjimat. Manfaatkan sebaiknya demi kesejahteraan kita bersama.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Setakat pukul 11 pagi, 6 kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tahap berbahaya. Kemaskini, sistem pengurusan indeks pencemar udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan Serian kekal rekod bacaan IPU tertinggi dengan 404, Kuching 394, Samarahan 365, diikuti Seri Aman, Seri K dan Sibu. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, manakala 48 lagi kawasan kekal pada tahap sederhana. Pernyataan seorang individu dalam pertandingan Ratu Cantik Transgender di Bangkok, Thailand disifatkan bertentangan dengan ajaran Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan itu juga bertentangan dengan nilai kesopanan dan kesusilaan masyarakat Malaysia. Pihak berkuasa agama akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi meneliti tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan susulan proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menasihatkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Jabatan Pertanian dan Agensi Angkasa Malaysia memperkukuh kerjasama dalam penggunaan teknologi angkasa dan geospesial bagi meningkatkan pengurusan sektor pertanian negara. Ketua Pengarah Pertanian, Dato' Norsam Alwi berkata, kerjasama dalam bidang teknologi itu membolehkan pemantauan kawasan jelapang padi dilakukan secara menyeluruh serta mengurangkan masa kerja lapangan sehingga 50%. Tiga lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terjunam ke dalam gaung di jalan hutan simpan Bagahak Lahadatu malam tadi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lahadatu, Sungsuar Rashid berkata, kereta itu dipercayai terbabas ketika melalui selikoh sebelum terjunam ke dalam gaung. Mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan manakala mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Luar negara, Setiausaha Tentera Darat Amerika Syarikat Dan Driscoll dijangka meletakkan jawatan dalam beberapa hari akan datang selepas berdepan ketegangan dengan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth. Menurut Xinhua yang memetik The Wall Street Journal, Driscoll dilaporkan tidak sependapat dengan Hegseth mengenai hala tuju tentera darat serta penyingkiran beberapa pegawai kanan termasuk Ketua Turus Tentera Darat General Randy George. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Adik, jom ikut Pak Su.
1: Nak pergi mana?
0: Kita pergi jalan-jalan, nak tak?
1: Nak.
0: Jom.
1: Pak Su, kenapa Pak Su bawa adik ke bilik ni?
0: Sebab Pak Su ada teddy bear baru. Adik nak tengok tak?
1: Nak.
0: Sebelum tu, boleh tak? Kalau Pak Su nak cium mula adik.
1: Tak boleh.
0: Oh, adik melawan. Tapi Pak Su nak juga.
1: Tolong. Janganlah Pak Su. Ingat kawan-kawan. Kalau orang berani sentuh badan kita, kita lari. Menjerit. Sebab kita tahu kat mak ayah kita. Pesanan sayang ini daripada saya, Nurul Syahadah, untuk pendengar Kelantan FM.
2: Okey, untuk kita punya tajuk temubual kita dalam segmen Buka Fail hari ini adalah sangat dekat dengan kanak-kanak, iaitu akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Dan kita bersama dengan peguam ataupun tetamu istimewa hari ini, iaitu Tuan Halim Ashgar bin Muhammad Hilmi. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Tuan?
3: Baik, Alhamdulillah.

0: Terima kasih.
1: Rasa macam kenaling pula kecek berhadapan dengan tuan hari ini.
0: Saya lagi kenaling sebenarnya.
1: Pakat-pakat kenaling deh. Dan terima kasih juga kerana sudi memberi jemputan untuk datang di Konti Wow Kelantan FM.
0: Terima kasih yang jemput kami. Dan juga terima kasih kepada jawatan kuasa Peguam Kelantan lah.
1: Baik.
0: Sama sebab adakan session ni dengan RTM saya. Dan mana Peguam dijemput.
1: Baik, terima kasih. Okey, bila kita bercakap tentang kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni, tuan, dia merupakan antara di bawah Akta 792, iaitu undang-undang khusus di Malaysia yang diwujudkan untuk memberi perlindungan yang lebih baik kepada kanak-kanak daripada kesalahan seksual, di samping melindungi kepentingan dan kebajikan mereka dan juga menyediakan pencegahan dan hukuman terhadap pelaku. Dan sebenarnya apa ada wujudnya, apa tujuan wujudnya Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 ini diwartakan, tuan?
0: Dia diwujudkan dengan tujuan khusus dia untuk melindungi mangsa seksual kanak-kanak lah. Baik. Sebab sebelum ni, sebelum akta ini diwujudkan, jika berlaku kesalahan seksual yang melibatkan kanak-kanak, undang-undang yang terpakai kepada mereka yang pesalah atau orang kena tuduh dalam kes begitu adalah undang-undang am yang terpakai kepada mangsa-mangsa yang adalah dewasa.
1: Baik.
0: Jadi hukuman yang diberikan kepada yang mangsa dewasa ni adalah sama dengan bukan mangsa dewasa, pesalah yang melakukan ke atas mangsa seksual mangsa dewasa ni adalah hukuman yang sama kepada pesalah yang melakukan hukuman seksual terhadap kanak-kanak sebelum diwartakan akta ni lah.
1: Okay.
0: Jadi saya rasa pihak kerajaan pada masa tersebut melihat statistik dan with the advancement of internet, saya rasa the statistik terhadap kes mangsa melibatkan seksual terhadap kanak-kanak ni makin meningkat.
1: Betul.
0: So daripada itu terdapat NGO saya rasa yang memberi cadangan kepada kerajaan supaya diadakan satu undang-undang yang khusus kepada pesalah yang melakukan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Bagi melindungi kanak-kanak dan juga bagi melindungi mereka lah.
1: Melindungi hak sebagai kanak-kanak.
0: Melindungi hak sebagai kanak-kanak. Dan akta ni juga dibuat bukan bermaksud undang-undang yang ada terhadap undang-undang am yang ada terhadap jenayah seksual ni tidak terpakai.
1: Oh,
0: di akta ini adalah sebagai backup atau sebagai additional, sebagai
1: tambahan backup plan.
0: Ha, sebagai tambahan yang mana menunjukkan betapa seriusnya kerajaan dalam menambah terutama sekali hukuman daripada yang sedia ada. Mereka mempunyai peruntukan di mana mereka boleh menambah hukuman lagi di bawah akta ini jika ia melibatkan mangsa seksual kanak-kanak lah.
1: Dan bila kita sebut pasal akta ni, siapa sebenarnya yang layak dipanggil kanak-kanak dalam akta termaktub ni?
0: Kalau ikut dalam akta ni lah, sebab hari ni kita bercakap tentang akta ni, kalau dalam akta ni di section 2, di mana definisi berkenaan, biasa dalam mana-mana akta, section 2 lah yang akan menyatakan definisi-definisi perkataan dalam akta tersebut. Dalam akta kita ni, section 2 ni mendefinisikan kanak-kanak itu sebagai mereka yang berada di bawah umur 18 tahun.
1: Baik.
0: Aha. Jadi kalau kita tengok definisi ni, umur bawah 18 tahun. Jadi kalau dah 18 tahun tu, dia bukan dikira,
1: tak dikira sebagai
0: mangsa kanak-kanak lah.
1: Oh, mangsa kanak-kanak.
0: Untuk kesalahan di bawah akta ni lah.
1: Okey. Dan adakah akta ni hanya terpakai kepada kesalahan di dalam Malaysia sahaja, tuan?
0: Tidak. Sebab akta ini dia seperti contoh, dia terpakai kepada warga negara Malaysia.
1: Warga negara yang bermastautin di Malaysia.
0: Yeah, ini dinyatakan secara terang dan nyatalah di dalam akta tersebut. Yang mana ini dia, saya rasa disebabkan sebagai contoh, disebabkan dengan perkembangan internet.
1: Betul.
0: Yang mana tiada sempadan. Jadi jika sekiranya terdapat warga negara Malaysia yang secara online, secara internet mungkin melakukan jenayah seksual secara tidak fizikal.
1: Baik.
0: dengan mana-mana kanak-kanak di luar negara melalui internet.
1: Melalui internet.
0: Sama ada kanak-kanak tu di Australia, di luar negara lah. Di Australia, di Singapura atau di Indonesia. Dan jika pihak kerajaan dapat mengesan, seperti contoh kalau B2B secara khususnya, katakanlah warga Malaysia itu sebut berada di Kota Baru, membuat video call dengan seorang kanak-kanak berumur 18 tahun, bawah 18 tahun,
1: supaya dalam keadaan tak senonoh.
0: Dan seperti contoh dia minta kanak-kanak tu buka baju. Walaupun kanak-kanak itu berada di luar negara, tetapi disebab dia berada sebagai warga negara Malaysia di Malaysia, dan jika beliau ditangkap disebabkan kesalahan tersebut, dia boleh dituduh di bawah akta kita ni lah. Dia tak boleh cakap, saya buat dengan orang tu berada di luar Malaysia.
1: Tak, dia masih dikira lagi.
0: Masih dikira.
1: Sebab dia warga negara Malaysia.
0: Dan dilakukan dalam Malaysia. Dan dianggap dilakukan dalam Malaysia. Dia secara terang dah dinyatakan. To override pembelaan tersebut lah. Secara nyata telah nyatakan sedemikian.
1: Dan juga, apa nama ni, adakah sebenarnya apakah jenis kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di bawah akta yang termaktub ni, Tuan?
0: Seperti saya nyatakan tadi, terdapat peruntukan untuk akta untuk kesalahan seksual secara am di bawah akta-akta yang lain. Seperti kesalahan rogol bawah kanun keseksaan.
1: Kanun keseksaan.
0: Dan kesalahan cabul juga pun di bawah kanun keseksaan. Di bawah akta kita hari ini, terdapat tiga lagi jenis, tak silap saya, tiga atau empat lagi jenis kesalahan yang didefinisikan secara khusus. Yang mana jika ia melibatkan kanak-kanak, peruntukan dan hukuman yang di dalam akta ini akan terpakai. Kalau sebagai contoh, kalau saya boleh baca sedikit.
1: Silakan, Tuan.
0: Di bawah akta ini untuk Seksyen 4, kesalahan diperuntukkan beberapa seksyen untuk kesalahan pornografi kanak-kanak.
1: Pornografi.
0: Yang melibatkan pornografi kanak-kanak lah. Hukuman dia daripada 1 hingga 30 tahun dan sebatan. Dia bergantung
1: sehingga 30 tahun dan juga sebatan sekali.
0: Dia bergantung kepada jenis kesalahan. Sebab bawah pornografi ni dia ada
1: banyak jenis.
0: Dia ada banyak jenis. Kalau yang 30 tahun tu yang serius lah. Maknanya you buat filem pornografi kanak-kanak,
1: sebarkan kepada
0: you,
1: orang
0: you
1: lain,
0: you produce apa benda semua, itu 30 tahun. Kalau you jumpa dalam telefon you ada pornografi kanak-kanak yang you simpan dalam telefon, itu kurang sikit lah dia punya hukuman. Lebih pada 3 atau 5 tahun.
1: Kalau dah sampai tahap dia apa nama ni, CRK ataupun
0: dia jadi dia producer ke,
1: producer ke, sehingga 30 tahun.
0: Yang tu 30 tahun dan ada sebatan. Kalau dia kurang sikit, mungkin dia sebar ke atau dia simpan dalam telefon ke, yang tu kurang sikit lah dia punya hukuman. Yang tu yang kesalahan pornografi kanak-kanak. Yang kedua, dia panggil dalam bahasa Inggeris dia panggil lain, tapi dalam bahasa Melayu saya pun masa tengok ni pun baru first time tengok, penyantunan kanak-kanak.
1: Penyantunan kanak-kanak.
0: Section 11, penyantunan kanak-kanak ni kalau bahasa Inggeris dipanggil grooming.
1: Child grooming. Di mana macam dia menggalakkan lagi sexuality terhadap kanak-kanak tu.
0: Dia menggalakkan kanak-kanak tu daripada segi yang saya cakap tadi. Dia mungkin dia contact. Lepas tu dia macam advertisement yang yang tunjuk tadi kan. Ajak pergi jalan, lepas tu bagi teddy bear. So dia ada dia punya steps dia, yang mana dia
1: ada,
0: dia
1: step
0: grooming
1: dia untuk tarik dulu, untuk happy care, pikat jiwa budak tu dulu.
0: Untuk, tapi dengan tujuan untuk alasan seksual lah. Kalau dia just pikat mungkin sebab dia suka budak tu ke, atau dia sayang kanak-kanak tu, tu tak termasuk bawah ni lah. Tapi dengan tujuan dia ke arah seksual. Itu di bawah penyantunan lah. Yang tu hukuman dia antara 1 hingga 10 tahun.
1: 1 hingga 10 tahun.
0: Ada sebatan dan bergantung juga kepada kesalahan-kesalahan yang tertera di bawah penyantunan kanak-kanak ni.
1: Baik. Aha. Baik tuan, sebenarnya banyak lagi kita nak kecek kira dan kita nak kupas lagi isu kita hari ni. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dulu ini lagu daripada Adibah Noor, Terlalu Istimewa. Dan setahu ha, lagu ini juga tentang mengisahkan seorang kanak-kanak yang dirogol, dan kisah ini dialbumkan dan dibuat lagu oleh Adibah Noor untuk dijadikan kata macam itibar lah.
0: Ya, betul.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub berkata, ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek, tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas kepada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpanjang. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan Pengarah Belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita. Menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan, dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berukat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian, jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. perusahaan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baharu. Orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.14 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Allahu

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. 1, 2, 3, 4.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Program pemerkasaan kanak-kanak sedang dirancang untuk diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KBWKM bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata program berkenaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah dan ekonomi dalam kalangan kanak-kanak khususnya mereka yang masih bersekolah. Menurutnya program itu dijangka dimulakan tahun ini. Sambutan Hari Kebangsaan yang menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai latar belakang mampu memperkukuh semangat kebersamaan serta hubungan antara kaum melalui pembentukan identiti bersama sebagai rakyat Malaysia. Pakar Psikologi Sosial Profesor Madya Dr. Haslina Muhammad berkata, sambutan dan aktiviti bersama memberi ruang kepada masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta merasai satu matlamat yang sama tanpa mengira latar belakang kaum. Menurutnya, hubungan antara kaum turut dipengaruhi oleh cara masyarakat melihat kaum lain termasuk kecenderungan mengaitkan kesalahan seseorang individu dengan latar belakang kaumnya. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI terus menjadi cabaran utama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam memastikan perkhidmatan kebajikan itu kekal relevan dan efisien seiring perubahan semasa. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM Rosmah Wati Ishak berkata perubahan kepada era digital menyebabkan sumber aduan dan rujukan masyarakat datang melalui pelbagai saluran sekaligus menuntut jabatan itu menyesuaikan penyampaian perkhidmatan dari semasa ke semasa. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontingen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baru yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Jurulatih Bergu Badminton Negara Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Pei Ti berharap mampu memikul tanggungjawab baru ke arah kejayaan. Pei Ti yang dilantik berkuat kuasa hari ini menyatakan keterujaan tetapi memerlukan masa dalam menilai keseluruhan pasukan sebelum memulakan latihan. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat di bawah BAM sebelum meninggalkan badan itu bagi memikul tanggungjawab sebagai ketua jurulatih di Sekolah Sukan Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: penurunan tu. Betul? Sebabnya kalau dengan rawatan biasa, eh, tak ada peluang nak turun tu. Tak ada.
1: Tak ada peluang ni.
0: Dia mana, tak payah mimpi lah awak nak turun. Kalau naik ada kan. Tak payah mimpi. Sama dengan urea turun. Daripada 15, urea daripada 15 turun kepada 5.5. 5.5 normal lah. Dia nak 6.5 kan. Dah normal dah. Tu sebabnya saya kata ada cara. Jadi kita kena percayalah proses tu. Ada seorang lagi ni daripada Dungun. Umur sama. Umur sama, sama dengan tu, sama-sama naib 7. Tapi dia ni berat lagi. Berat lah dia pada masa di hospital 1,000.
1: 1,000 ke apa bro?
0: Kreatinin dia tu 1,000. Kan sama kata orang biasa 8-8 kan. Dia ni 1,000. Tinggi-tinggi telajak lah tu. Tinggi telajak. Jadi maksudnya tak masuk akal. Boleh turun. Boleh segar. Dan dia ni ada masalah gout. Sakit. Sakit kaki. Dan dia mari sini dalam keadaan dengan wheelchair tu. Kena tolak. Tak boleh nak jalan. Dengan bekok lah. Dengan sakit lah. Malai krem lah. Dengan sakit lagi. Jadi dengan 1,000 tu. Semua orang lah. Doktor ke, misi ke.
1: 1,000 kreatinin ni dekat
0: tadi. Kreatinin tu 1,000. Doktor kata, eh tak ada harapan awak ni. Cuci lah cuci. Tapi dia ni. Loyak ke anak-anak lah. Dia kata.
1: Terang
0: agak cari mana boleh ikhtiar lagi. Sebab dia dah nampak dah. Kalau cuci, tak ada dah kerja-kerja dia habis hilang dah. Tak boleh nak buat kerja dah. Betul? Kan? Tiga kali seminggu kena beri padut cokoh, pak jel. Sekali buat. Tak sel lah macam tu kan. Jadi, alhamdulillah anak dia ni pun baguslah anak yang patuh. Anak dia ni kira bukan sembarangan jugalah. Jadi, anak dia cari-cari. Ada ni di Kota Baru. Jadi, masa tu anak dia ni duduk di China tu anak dia. Duduk di China, telefon kambar. Eh, boleh kena ni. Ayah dia gini-gini duduk dalam luar dah. Doktor nak suruh cuci dah. Macam pun ada harapan ke? Saya tanyalah berapa dia, hemoglobin dia berapa, berapa semua kan. Tanya mereka, kata boleh, boleh lagi, mari lah. So dia mari, dia mari dengan wheelchair lah. Tiga hari pertama tu duk tolok lagi, tolok, gemari, gemari. Tak boleh nak jalan, sakit lagi, dengan sakit sendi lah, gout. Jadi alhamdulillah, hari keempat tu boleh jalan dah. Dan hari ni pun boleh, dah boleh berjalan dia. Saya suka lah dia. Dia ayah dia pun suka dia pun. Adik-beradik memang suka sangat lah.
1: Bermaknanya gitu. Prof, kita tak boleh frah lah. Kita tak boleh kecewa
0: jangan,
1: lah.
0: Jangan kecewa.
1: Kita kena usaha ikhtiar sehari.
0: Betul. Jadi kita kena ingat. Kita ni diuji dengan penyakit ni. Siapa dia bagi penyakit?
1: Allah
0: bagi kesembuhan apa siapa di tangan
1: Allah
0: siapa
1: juga.
0: Allah juga jangan kita ingat penyembuhan tangan kita. Kita kata tak boleh dia ni, tak boleh, kita ikhtiar dulu. Sepatutnya saya nak royak pada doktor-doktor lah, sama ada di hospital ke di klinik ke ataupun pakar ke. Jadi kena buka sikit minda ni, kena buka sikit tengok, eh ada orang boleh buat ni, boleh turun ni. Kita pergi belajar lah macam mana, sepatutnya macam tu. Ni kita duk kata macam-macam, tak boleh macam tu. Sebab kita kena ingat bahawa pengetahuan ke ilmu ni semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Allah nak tunjuk jalan, eh ni boleh ni. Sepatutnya kita pergi belajar lah. Belajar betul? Eh macam mana, mari jumpa hamba ke kata, eh macam mana boleh turun lah. Eh saya nak belajar lah. Jadi apa salah macam tu?
1: Tak ada masalah dah.
0: Boleh je ajar. Manusia sebenar, sebab apa yang saya nak ialah kita nak bagi manfaat kepada ramai orang. Setiap tahun di Malaysia ni 10,000 kan?
1: 10,000
0: ni? 10,000 orang kes baru hobo pinggir. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, dia akhirnya akan jadi cuci lah, dialisis lah. Kalau tak buat apa-apa. Jadi kita nak ke? Kalau misal kata hok sakit tu mak kita. Hok sakit tu
1: suami
0: ayah kita,
1: kita
0: ataupun suami kita ataupun mak saudara kita. Kita nak ke? Tak sih. Jadi kita tak sih. Dah tak tahu. Eh ada lah dia menikah boleh buat. Jadi sepatutnya dia orang tanya, eh kalau orang suruh dialisis. Eh, kan dia make ada new medical ni boleh buat. Pasal apa awak tak boleh buat? Kena tanya gitu. Nah, jadi patut. Eh betul lah. Dan dia dekat new medical ni yang pertama sekali kita fokus kepada makanan kat kau.
1: Makanan.
0: Macam hari ni pun 2-3 orang mari pun. Yang pertama saya fokus pada makanan. Dia mengingat ke, alah makanan biasalah kita patah sikit-sikit. Tak jadi patah sikit-sikit. Kena patah betul. Betul-betul. Jadi tak boleh. Jadi style hamba ni, dan kalau dah tahap 4, tahap 5 kan, kat kau, tahap 4,

0: tak lima. Tak boleh makan langsung. Daging tak boleh. Hayat tak boleh. Ikan tak boleh. Yeah. Ikan bilis. Udang ke ketan.
1: Tak boleh belakang.
0: Tak boleh belakang.
1: Dia ada makanan lain dia kau.
0: Makanan lain. Pagi, makanan yang special pagi-pagi lagi. Pagi-pagi kita tak boleh makan nasi belauk kau, nasi kabu kau. Tak ada dah. Makan buah saja.
1: Buah.
0: Jadi nampak macam nampak biasa kan. Tapi itulah sebenarnya punca dia. Dan itulah sebenarnya apa yang membantu dia orang. Sebab makanan-makanan itu dia membebankan buah pinggan. Beban sangat. Tak boleh. Buah pinggan bocor dah. Bocor dah. Kita pergi tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Macam mana nak berfungsi dengan betul kan. Jadi itulah pertama sekali kita buat. Kebanyakan orang berpantai. Katalah dia tak boleh nak marilah doktor. Anak tak ada nak hantar.
1: Masalah gitu pula.
0: Anak tak ada nak mari atas sebab dia kena mari setiap hari. Terah dia dulu, jaga makan tu 3 bulan je kan. Jaga makan 3 bulan, boleh nampak selalu penurunan.
1: Walaupun duduk di rumah
0: tak? Walaupun duduk di rumah. Tapi kena jaga betul-betul lah.
1: Betul lah.
0: Setahun hamba ni, kuah dia pun tak boleh makan juga.
1: Oh, kuah.
0: Hari ni dia gula banyak kan. Katalah, saya tak makan daging. Boleh kau nak makan ambil kuah? Ambil kuah lah anak saudara. Kuah dia pun tak boleh juga.
1: Betul-betul disiplin lah. Betul-betul berpatah.
0: Jadi itulah orang panggil, kalau nak kira rahsia macam mana kita boleh bantu. Sebab tadilah. Yang pertamanya makanan je. Makanan betul-betul jaga dan alhamdulillah dia boleh pulih. Dia dia rengek.
1: Betul.
0: Pelik kan? Kita sekala kan, kita pagi-pagi je hari nasi belauk lah, nasi kabu, nasi daging kan. Ataupun nasi kapik paling kurang kan. Jadi
1: nasi kapik tu rekah dah tu, bro.
0: Jadi bila masuk tu baru bahasa kenyang, bahasa segar kan. Rupanya buah pinggan tak sel lagu tu. Dia buah pinggan lagu tu tu dah berat dah. Berat dah bagi buah pinggan. Dia nak terima dah. Pada makan ke apa? Makan buah.
1: Makan buah.
0: Makan buah. Benar banyak buah ni. Sepinggan makan.
1: Sepinggan. Bukan makan sebutir dia kat wis sepinggan.
0: Orang tak biasa bahasa pelik kan. Tapi bila dia makan sepinggan buah ni sebelah pagi tu, segar. Segar sangat-sangat.
1: Boleh cuba lah. Jadi proper biasa sedar sebelum-sebelum ni. Bukan kalau makan buah lima, bukan buah lima sutir dah.
0: Bukan sebutir.
1: Capa belakang? Buah betik, buah
0: menama. Jambu lah.
1: Jambu lah, buah lima, buah hepa.
0: Boleh belakang. Buah belakang belakang. Boleh juga. Dia hot olehnya orang buah pinggan ni, hot biasa lah kan. Pisang dengan anggur je, pisang.
1: Pisang dengan anggur?
0: Pisang semua jenis pisang. Pisang awak kau, pisang sebatu kau, pisang... apa dia lagi? Jelap berangai kau. Semua tak boleh belakang.
1: Elok pisah lah.
0: Pisah. Lepas tu soal anggur.
1: Okay.
0: Jadi bila jaga tu, segar. Pagi-pagi cari buah.
1: Okey, baik. Kita rehat sebentar pula. Pada kita sambung semula pula.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

45 minit waktu ni dah kahwin. Alhamdulillah. Salam perkenalan juga untuk sahabat-sahabat Kak Angoh dan sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM yang baru masuk live. Dia kata, oh lama dah weh. Hari ni baru boleh tengok tu weh. Salam perkenalan dia juga. Salam merdeka juga untuk semua adik kakak Kak Angoh. Deh. Abel 777 Taiping Perak hadir. Terima kasih banyak. Daripada Sarawak pun ada. Daripada mana tadi? Ramalah deh. Yang kata masih lagi setia bersama Kak Angoh deh. Kak Angoh buka kita punya TikTok hari ni tu. Kak Angoh kata, lo ni canggih. Dulu kalau radio adik kakak boleh dengar suara sahaja. Tapi lo ni boleh tengok tu eh. Setara mana. Dah. Dengar suara. Sekupa duduk di Kelantan. Alhamdulillah. Maziah. Deh. Si Bongsu pun ada. Terima kasih banyak. Bengoh pun ada. Baru boleh tengok tu eh. Ha tu lah. Dungun hadir. Terima kasih. Yaya. Hari ni boleh tengok suara Kak Angoh Yaya. Boleh tengok Kak Angoh deh. Dia kata membesar dengan radio Kelantan. Alhamdulillah. Dari Singapura. Boleh dengar juga. Alhamdulillah. Muhammad Sukri. Siapa lagi ni? Siku Padi. Salam dari Sabah. Dia kata lagu anakmu. Apa ni anakmu? Sudah. Kak Angoh tak apa-apa. Okey, tak apalah deh. Dari Sabah pun terima kasih banyak. Boleh tap-tap screen, boleh share-share live dulu deh. Kita tap-tap screen, boleh share-share live dulu. Sambil-sambil kita beristirahat, sambil-sambil dia buat kerja lah. Kak Angoh rasa ramai lagi waktu ni. Sobat-sobat kita masih lagi bertugas deh. Tak kira lah. Sama ada di pejabat, apa ni, mana-mana lah pejabat apa-apa saja sekalipun. Di permis-permis peniaga. Salam dari Banting Selangor. Terima kasih. Dari Amerika hadir. Kak Angoh. Tu dia. Nanti sementara Kak Angoh nak besar. Kak Angoh pandai besar kau ni. Oh, tak nampak juga nama dia. Sebuah apa tu? Sebuah Gabriel tu. Deh. Tok Ping. Ada juga. Kak Wei boleh pecing. Lama dah. Lama dah Kak Wei pecing. Deh. Kak Wei tapi segar. Tak ada masalah. Peminat-peminat Kak Wei dah tanya kau bahasa umur dah. Tapi sihat. Alhamdulillah Kak Wei. Mu tu. Wan Nuraini. Salam Kak Angoh. Idham pun. Waalaikumsalam. Lagu DK. Okey. Lagu DK ada. Sobat. Cumanya sebelum Kak Angoh wi lagu DK. Dia juga sebelum masuk waktu asal tu. Dekat. Sehari dua ni. Kalau demo-demo nak pergi tukar kat kenale. Ataupun ada masalah nak buat kat kenale. Kau menama kau. Baru beranak. Cukup seminggu nak pergi buat kat kenale anak kau. Ada. Untuk maklumat dekat kakak lah. Deh. Sebabnya learning. JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara ni dia dalam proses nak apa ni nak menaik taraf untuk kad kenali seluruh negara. Jadi kak kata learning untuk urusan cetakan my card dia mengalami sedikit gangguan sehingga 7 September. Sehingga 7 September. Ni peringatan dan juga pesanan daripada JPN lah. Jabatan Pendaftaran Negara. Dia jangka mengalami gangguan sementara sehingga 7 September. Jadi JPN menjelaskan gangguan ni susulan daripada peralihan daripada MyCard struktur yang sedia ada kepada MyCard generasi baru. MyCard yang lebih canggih dia kak. Jadi itulah Kak Angoh nak maklum untuk demo-demo yang mungkin ada urusan dengan JPN ni. Sobat dulu. Dia juga kata apa ni boleh tanya-tanya boleh tengok-tengok di website JPN lah lagu mana. Cumanya gangguan dia tu gangguan ni dimaklumkan sehingga 7 September deh. Supaya sebab kata kalau demo-demo nak buat penukaran kad ataupun gantian my card tangguh dulu sementara untuk apa ni untuk urusan tu sepanjang tempoh itulah deh. Jadi sabar. Kak Angoh royak dah sama. Kena sabar kita ni dah. Selamat petang Kak Angoh tu. Ya. Uyu Bintang Malam. Terima kasih juga. Cik Ler. Cik Ler kita. Cik Lan Pahlawan Merah Jambul. Galik Kak Angoh. Ngepek. Tidak ngepek. Kak Angoh royak. Terima kasih Kak Angoh sebabnya kongsi info yang bermanfaat dia. Pok Kelang hadir juga Kak Angoh. Terima kasih layar kok sama-sama itulah. Deh. Salam dari Kelantan. Awet muda Kak Angoh ni deh. Mok kita beri hidup. Oh lah kok Kak Angoh. Terima kasih banyak. Tiha kesalah ke Mok Tiha. Deh, kisah lagi kemuk tu.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan rundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerbu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta ringgit bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merancang untuk memperkenalkan program pemerkasaan kanak-kanak bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program berkenaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insania dan kemahiran ekonomi, khususnya kepada mereka yang masih bersekolah. Jelas beliau, pelaksananya akan mengambil kira jadual persekolahan bagi memastikan program berkenaan tidak mengganggu sesi pembelajaran. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memanggil individu yang didakwa menyertai pertandingan Ratu Cantik Transgender di Thailand seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri dan agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Tegas beliau, penglibatan itu amat mendukacitakan serta telah menimbulkan keresahan awam selain bercanggah dengan perundangan negara. Usaha memelihara monumen bersejarah Tugu Negara mendapat suntikan baharu apabila Malaysia menerima geran pemuliharaan berjumlah 1.1 juta ringgit daripada Kerajaan Amerika Syarikat. Menurut Penolong Setiausaha Negara Amerika bagi Hal Ehwal Pendidikan dan Kebudayaan Kat Dillon, pembiayaan tersebut bukan sahaja bertujuan mengekalkan keutuhan monumen kebangsaan itu, malah mengeratkan hubungan diplomatik menerusi pertukaran ilmu. Sumbangan itu disalurkan semenjak ulang tahun kemerdekaan Malaysia dan Amerika. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 dilapor berlaku di Halmahera, Indonesia, kira-kira pukul 4.22 petang tadi. Menurut Map Malaysia, gempa berkenaan berlaku kira-kira 171 km ke timur dari Tidori pada kedalaman 78 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malam muslimi muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.20 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Allah.
2: Sebuah hadis bagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud.

0: Para muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT, tadi telah pun berkumandangnya azan dan dengan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala zon 2 dan juga zon Besut pada pukul 8.27 minit malam. Seketika kita ikuti ruangan Nida Ul Islam Kelantan FM.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Falina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikhtiraksi Zulhari Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azaman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang baguslah, memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula, alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364. Diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas badan itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di kubu Paten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesar rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Majlis Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam berita itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karun Nizam dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas, lebih RM4 juta dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Tahukah anda?
1: Kelayakan Budi Madani ditingkatkan. Mulai 1 September, kelayakan Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Manakala bagi Budi Diesel, kelayakan meningkat daripada 300 liter kepada 400 liter sebulan. Budi Madani, lebih banyak manfaat untuk rakyat. Lebih banyak kelayakan, lebih banyak ruang untuk berjimat. Manfaatkan sebaiknya demi kesejahteraan kita bersama.

0: seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Dengarkan Kelantan FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh

0: Pakar Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

bukan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jerebu memburuk operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan tragedi di Lebuh Raya Pantai Timur 1. Tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan arah lancang menghala Kuantan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun dan anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 9.23 malam selepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau. Tiga beranak itu antara empat mangsa yang maut pada malam Isnin. Seorang lagi mangsa yang terkorban ialah penumpang sebuah lagi kenderaan, Xiao Beng Wang, 55 tahun dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga yang sedang berdepan san sukar susulan tragedi berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusdi Wan Ismail Ismail telah menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga tiga beranak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi mengenal pasti punca kemalangan maut berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan mendoakan agar ruh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga setiap kali berada di jalan raya. Beralih kepada perkembangan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini bagi permohonan reman. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor berkata, pemisahan kuasa dalam proses membuat keputusan pelaburan perlu diperkukuh bagi meningkatkan tadbir urus TH. Menurutnya, fungsi mencadang, menilai, melulus dan memantau pelaburan tidak wajar tertumpu kepada satu pihak, khususnya bagi pelaburan berskala besar, berisiko tinggi atau di luar negara.
1: Jadi setiap keputusan mesti ada rekod siapa yang cadang, siapa yang bantah, siapa yang lulus dan kenapa keputusan itu dibuat. Jika pegawai risiko bagi status merah katakan, pelaburan tidak boleh diteruskan tanpa isu itu diselesaikan. Jadi kalau berlaku kecuaian serius, dia kena ada juga hukuman macam tiada bonus ataupun tindakan civil ataupun rujukan kepada pihak penguatkuasa.
0: Tambah beliau, pembaharuan pengurusan TH perlu disusuli perubahan budaya kerja organisasi. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH bukan sekadar mengiktiraf kecemerlangan syarikat pengelola malah mendorong peningkatan mutu serta amalan terbaik dalam perkhidmatan haji. Inisiatif lembaga TH yang akan dijadikan agenda tahunan itu diharap dapat memperkukuh pengurusan haji negara di peringkat antarabangsa.
2: Ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Lembaga Tabung Haji untuk merancakkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti penawaran perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji negara. Walaupun kita berada satu tahap yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan bahawa semua PJH kita mempunyai satu kualiti yang terbaik supayanya menjadi rujukan dunia, bukan lagi hanya di peringkat nasional.
0: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerebu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Men Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta empangan Timah Tasuh di Perlis.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya masih lagi mengenai jerebu. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 6 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatat 325, diikuti Kuching 322 dan Samarahan 308. Selain itu, lima kawasan lain pula merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera selepas feri Teluk Bahang berlanggar dengan sebuah kapal di perairan berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Dato' Yoh Sun Hin mengesahkan pelanggaran dengan kapal MV Mekarjaya berlaku dalam had Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 malam. Semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas. Kita ke perkembangan banjir dahsyat di Nepal. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat yang disahkan akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Sebelum ini, media tempatan melaporkan mayat seorang warga Nepal yang dipercayai menyertai 23 rakyat Malaysia yang hilang ditemukan di Trishuli pada Ahad, kira-kira 80 km dari lokasi terakhir kumpulan itu dikesan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu memburuk, operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad, Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.
1: Kelantan FM.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.